Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pokrips, chicken livers, creamy garlic snails, kramp mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

En 'n hartlike goeiemôre op hierdie pragtige, bietjie winderige Saterdagoggend. Die wind is daarom nou nie meer so stormsterk hier by my nie. En die sonnetjie skyn. So my vriend Anna maak kon dan sê, die bed is leeg en die skoene is vol. Nou ja, dis Saterdag. Saterdag. Nou ja, dis Saterdag, mense. Ons gaan so lekker kuier vanoggend. Ek het musiek by mekaar gemaak gister. Iets van alles, maar dis allemaal prachtige, lekker luistermusiek vir jou op hierdie heerlijke Saterdagochtend. Nou, as jy daar in die huis bezig is met iets wat ook al, of het nou skorrelgoed was, is vanaf laas maandag sinne, en of jy nou gaan kar was vanochtend, wat was my om einde ook, en natuurlijk, of jy nou wasgoed was, of jy kinders net bezig hou, geniet wat jy doen. Ja, want jy weet, ek het so 'n feeling, die rugby vanaand gaan lekker wees. Dink julle nie so nie. Jy weet, die twee spanne gaan al twee uithaal wat hulle kan, want dit is nou maak of breek. Hulle is nou 1-1. Nou, die volgende twee games is van kardinale belang. En ek dink die manne gaan hulle gaan hulle self bemoed bewys natuurlik, nee. Nou ja, kom ons maak 'n lekker stukkie musiek en kikkel ons verder.

0: Daar sê ek het 'n feeling is going to be a good night. Ek het gehoor, ek kan nou nie bevestig of dit waar is nie, maar ek dink elkeen van die Springbok spelers gaan vandag met sy eie, nie sy eie nie, maar met 'n taxi op die veld opdag. So daar gaan omtrent 30 of wat taxis om die veld loop en elkeen 'n rugby speler af te ry. Want jy sien dit so weet toe. Dit staat 'n simbool as 'n taxi. So hulle gaan in Soweto speel vandag en elke speler kom daar in met 'n taxi. Dit is my eie grapie. Dan toe, ek glo nie dis die waarheid nie. Maar die mense het gesê hulle gaan almal uit die vliegtuig uitspring, maar die vliegtuig kan nie meer so laag vlieg nie. Gaan al met valskerms in op die veld land. Maar ek dink nie almal van hulle is valskermvaardig nie. En dit is 'n gevaarlike ding om dit te doen. Want hulle kan dalk seer kry, dan kan hulle nie speel nie. Ja, en die All Blacks sukkel nou om die Haka in Afrikaans te doen. Miskien kry hulle dan nie iets reg. O, mense, ja, die mense kan al vreselik baie sê goed oor die dinge, ne. Ja, maar is saterdagoggend, ons mag 'n bietjie nonsens praat, en met jou donkie, die naam is Late Entry, laat inskrywing. Ja, hy het al in die July gehardop al, en full colors gehad met 'n mooi met 'n vroulike jockey en als. Maar teen die tyd toe hy die wedren klaargemaak het, die July perren klaargemaak het, toe moes die opsigter gaan soek, want toe is al die mense al weg. Nou ja, dit is ook 'n ander geval, ne, voor jy toch die arme is hier vannacht nie, ook nie my jonkie. Nou toe mense, julle werksoekers, allemaal wat so werk soek, of jy nou jonk of oud is, hierdie is vir jou.
1: Ja nee, fok! Welkom in die dorp, waar die robot slaap, en die municipaliteit net sê,
2: we are aware of the issue.

nee, ek vra nie om verskoning vir enige iets nie. En ek is hier, en ek moet vir julle sê, geen mens of dier is benadeel of beseer tydens die opname van hierdie nommer nie. Mense, dit is Saterdag. En ons moet Saterdag geniet soos 'n Saterdag moet geniet word. En as julle nou nog nie lekker gedans het vanoggend nie, onthou julle daai ene van lank gelede.

Dat is hy. Mense, ek doen nie versoeke op 'n Saterdag nie. Maar iemand het vir my gevra voor vandag. Ek moet hierdie nommertjie speel. En net dat jy moet dit geniet. En ja, ek het myself lanklaas gehoor.

Daar is hy. Net ek hoop jy het hom geniet. En prachtig. Ek het homself al baie lank laas gehoor, hoor. Nou maar kom, dis Saterdagoggend. Ek het nou al hy voorstoep afgevee en die agterstoep afgevee na die erge winde wat daar is. En hoe lyk hy weer daar by jou? Is dit ook nog maar koud en nat? Of is dit sonskyn en 'n ligte wind soos by my? Ja, dis is 'n bietjie koelerig met die oggend, hè? Maar dis mos maar altyd so. Dis nog nie regtig regtig somer nie, maar dit is ook nie meer winter nie, hè? Nou ja, en ek sien uit na 'n mooi dag.

Daar is hy. Prachtige steefnommerkie daai, né? Ja, steef, prachtig. En ek wonder nou regtig. Jy weet, as 'n motor buite staan en hy word so deur die wind en die mis en die bietjie water vuil gemaak, ry hom net so of maak hom eers skoon. Hy staan in die garage, ja, dan is hy skoon. Maar kar wat buite staan, weet julle wat, as jy kar nie gereeld skoon maak nie, dan vind die lyf verskriklik. Dit raak erger en erger en erger. Laat ek kry meer reg skoon neem. Dan kos jy jou baie geld om skoon te maak, want jy iets anders kon gespandeer het. Was jou kar gereeld. Hou hom skoon. Ja, lekker. En die blare wat so waai op jou voorstoep, veer het gereeld af, man. Lyk jou plek netjies. Ek weet baie van julle doen dit. Baie doen dit. Maar baie nie. Want die wind kom maar môre weer, hoekom jy nou vee? Wat 'n redenasie. Hoekom moet ek eers opbou en dat jou plek soos 'n oerwoud lyk voor jy hom gaan skoon maak? Sny jou grasies gereeld. En daai bossies en goed, is trim hulle mooi, man. Maak mooi. Maak mooi jou plek. Toe. Ruby David.

Hey, daar's hy, lekker ritme, nou waar, nou toe, en ek is eindelijk nou moeg, van sal bikkel hier in die kantoorstoel. Nou ja, en mense, as jy daak met die Toyota rij, en jy gaan rugby kyk in Soweto, los hy Toyota by die huis, in Soweto. Rij saam met die pel in die Mercedes, hulle stel die haikarre nie. Kry jou pel om saam te gaan, rij hulle in die Mercedes. Los net jou Toyota by die huis. Hulle soek hy engines vir die taxis, hoor. Nou ja, glo my, dis die waarheid.

Bring jou sissie saam. Ja. Mense, ek is ernstig oor hy storie. Moenie met 'n Toyota aan daar gaan rondry in Soweto nie, hoor. Jy gaan raak kyk nie. Die Soweto is nie 'n gevaarlike plek nie. Maar jene jongel is die vry Toyota engines. En dis is maar so. En hou tog asseblief jou losgoed in die kattebak waar jy kan sluit of by die huis. Niks daar rondry in die karre nie. Mense, nie hulle sê almal skelm nie, maar die groot hoeveelheid is. Ok, en hulle is, kondou, werkloosheid is groot, jong. En die taxis doen nie meer besigheid nie, want die uitlanders wat hulle gebruik het, is allemaal land uit. Met die gevolg is, dis maar een strijd vir hulle, om die geldjes met mekaar te kry, om my karretjies, om my taxiekies in die gang te hou. Met die gevolg is, hulle soek jou paard. Jou voertuig se paarde, nie jou paarde nie, jou voertuig se paarde. Ok, hou die gedagte asseblief.

Pragtige nommertjie daarin. Regtig waar. Ek hou daarvan. Ek sal nooit moeg raak daarvoor nie, né? Die Koffie Snobs. Jy weet, julle moet eendag weer kom kuier. Hier is hulle met 'n branderkind.

0: branderken.
1: Dankie, weet van die Coffee Snobs. Prachtige nommerkie daar ene. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Hoe lyk het daar in die supermarkt vanoggend? Lekker bedrywig.

Lekker man, lekker. Gisteraand toe praat Jimmy en sy program, Vrydag aan Kuiertyd, van Hannes van Tonder wat te terugkeer maak in die muziekbedrijf, nadat hy so'n bietjie terugslag gehad het in die lewe. En wonderlik. Hannes was 'n student van Guy Korste, van Bles Bridges. Waar kom Guy Korste nou in? Van Bles Bridges. Hy kom daar van Rustenburgse wêreld af, in die myne gewerk. Ek het Hannes ontmoet so 'n hele klompie jare gelede, ek dink in 2014 rond, daar rond, het ek hom ontmoet. En wat 'n aangename mens. En hy sing vreeslik baie soos Bles Bridges, want hy was 'n groot Bles Bridges aanhanger,

wat sou ek sê, en hy was 'n leerling van Bless Bridges. Ek wil graag 'n nommerkie van hom ook speel vir oggend. Ek het gehoor hy maak, hy kom terug, hy maak 'n terugkeer in die musiekbedryf, wat wonderlik sal wees, hy het nie gaan lê nie. Nou ja, hier is hy met die 1000 drome, en as jy luister dan mooi, nou, jy weet, sy jy nogal die konnotasie kry daar so tussen hom en Bless Bridges. Geniet het.

Pragtig is dit nie. Hannes van Tonder daarso. Al die pad. Hy woon nou daar in Richards Bay en hy kom oorspronklik uit van Rustenburg se wêreld af. En nou kom hierdie enetjie kom met 1976 uit. Ook al 'n mooi klompie jare, né? Nee.

lekker, lekker ritme, né? Ja, al die pad. Dis nou so amper kies 10 oor 9. So naby aan 10 oor 9. Ag my kuier dog te lekker saam met julle. En mense, wat kan ek sê? Dankie vir al die boodskappe wat ek hoor. Ek kry baie vanoggend. Dis lekker. Hou my nogal baie besig hier so tussen die musiek deur. En maar die wind hou my ook besig buitekant. Ek kyk hier die venster en as hierdie besembosse en daai struik, daai fynbos so waai, dan kry ek so rillinge my rug af. Dit gaan nie so lekker wees buite nie. Maar ons is nou nie in Soweto hier waar ek bly nie en dit is hier is nie rugby by my nie. Ek moet maar saam met julle die rugby volg. Ek wou nou vol hy stadion gaan wees. Was iemand van julle al daar gewees om te gaan kyk na rugby in die verlede? En hoe vol is daai stadion daar? Ek wil graag weet, want daar is so baie stadions in die omtrek. Hoe vol gaan daai ene wees? Dozy, Henk Opperman. Hy is nie meer bekend, hy wil nie meer bekend staan as Dozy nie. Hy wil nou net Henk Opperman wees, want dis sy regte naam.

Dis hy. Pragtig, dankie baie. En ja, wat kan ek sê? Dit is 'n mooi song. Baie spesiaal, né? Hierdie ene is net so ongelooflike mooi enetjie. En nou toe mense, dit is nou so amperkie kwart oor 9. Ek het een koppie koffie gehad vanoggend, dis tyd vir 'n tweede ene. Ons hoop ons kry hom. Nou maar kom, dat ons luister wat Andrew sing hier vir ons. En kom, vertel my 'n bietjie, wat is dit op jou program vandag?

Aas mense sien dit sommer stil. So skielik. Nou mense. Ja, ek mag hierdie ene ook speel. En in elk geval ek lees nou oor Roan, hy is nou iewers in gery met 'n bus. Nou sê vir al sy mense wat daar in 20 km radius is, hulle moet vir hom kom hallo sê waar hy is. En hy het met 'n bus hier opgery. Maar nou sê hy, nou sit hy daar hele klompe ure in 'n bus langs 'n ou vrou wat heeltyd sit en poep. O, mens, dit moet 'n onaangename rit wees. Verskriklik. Dis hoekom ek nie bus ry nie. Ek ry nie bus. Jy weet nooit wie langs jou

Maar Roan, wat ze gesê het, hy het daar die bus gesit son, langs een, hy het die boodskap vir my gesê, hy sê, sit langs die bus, langs die vrou mens wat so verskrik dat poep die hele tijd. Ek wonder wat sy geëet het, maar ek weet, dit is nie sy sy tyl daarin nie. Gaan ek ooit weer bus rij? Maar hier is hy met die story van die kamp.

Sy, hallo Charlotte. Sy is sommer gereeld op. En elke geval, nou ja, ek kyk nou net of hier nog nuwe boodskapies gekom het. En ja Annette, jy dans lekker saam, is reg. Sy sê dit reent katte en honde daar in Kuruman. Mense, ek glo. Kom ons luister gegooi hierso vir Los Rendel. En ek is seker daarvan, baie van julle gaan dit geniet.

Daar raak ek sommer weg. Wonder hoekom. Nou toe mense, kom gesels met my. Ek weet julle is almal daar. 079-505-8450 079-505-8450 in stuurare boodskapie. Ek sal dit so baie waardeer. Nou ja, hierdie ouwekie, kom, sing song.

Ek lees nou pas dat Eiling het gesê hulle sal nie vlieg oor Soweto Stadium nie. Hulle is bang vir smash and grab. Nou ja, laat dit dan ook 'n waarskuwing wees. So, gaan kyk hier rugby, maar moenie met dit te jou te gaan nie.

Lekker man, lekker, daar sy, The Kings, ne, Come Dancing. Nou toe, ek moet Afrikaanse nommerkie inkry vir Alta Kotse vir oggend. Ja, Alta.

Dankie Alta. So lekker lewendig soos altyd. Natuurlik, né? Nee. Ons het Jennifer se Moorie ook vanoggend hier so op die lig. En die wynkie by nog steeds hier by my. Dit reën nog steeds in Koroman. Dis nog steeds koud daar in Kimberley. En ek weet nie die res van die land hoe lyk dit daar nie. Julle moet maar vir my laat weet. En al wat ek weet is, almal sien uit na die rugby vanmiddag op die televisie. Ek weet nie hoeveel mense gaan selfies kyk nie, maar as jy 'n ware Springbok ondersteuner is en jy woon in die area, gaan ondersteun jou span. En nou toe, ek het natuurlik ook 'n opinie oor die rugby vanmiddag. Die uitslag gaan baie na aan mekaar wees. Daar gaan 'n klein verskilletjie in die punte wees. En ek glo die Bokke kan wen. Hulle kan, ek nie gesê hulle gaan nie, ek het gesê hulle kan wen. En maar ons hou ons duime vas. En ons hoop ons span wen, ons Springbokke wen vandag. Van die ander sporte gebeur daar maar min vandag hier by ons. En ek is ook min aktiwiteite wat feeste betref, is die Moreesburg skou se laaste dag. En ek glo dit was 'n suksesvolle skou, maar gister het die wind verskriklik gewaai daar. Hoeveel

tente bly staan het, sal ek nou nie weet nie. En hoe waarmee hulle vasgemaak is, weet ek ook nou nie. Maar ek was op Oreesburg gister. En mense, dit was winderig. Rerig. Jennifer. Rerig. Jennifer.

O ja, altyd myne, né? Nou toe, altyd myne. Ek het nog 'n ouetjie wat ek moet deel met julle. Dis nou so 'n paar minute voor 10 en hierdie ene geniet hom saam met my.

Lekker, het is skreendoor geweest, ne? Nou ja, ek het nog enekie wat ek vir julle moet speel. Ek het nog 'n paar, maar my tyd raak, man. Geniet hierdie ene.

is lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Okay.

Partykeer, keer die lewe is 'n stryd. Ons almal voel partykeer keer.

Groot Tunes, met trots geborgd deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Fila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

van die braaitang, zwier ek.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

Hier Jimmy, dis 5 minute na 6 en jy's ingeskakel gaan Groot Radio met Boere Joel tussen 6 en 8 terwyl die Springbokke so lekker speel. Bly ingeskakel, sit hom maar so een kant hierso aan terwyl jy die rugby kyk, maar geniet die boeremusiek saam met my Dirk Klaas met die Duits Westwals.

0: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
1: So Eian ons taal soos ouma beskuit, rooibos tee, braaivleis biltong en 'n lekker bosveld vuur. Afrikaans, ons taal, ons trots.
2: Nou ja, luisteraars, goeie naand, weer eens hier van my kant af, dis 7 minute na 6. Jimmy hier so met Boere Joel tussen 6 en 8. Ja, ek weet, die hele Suid-Afrika kyk rugby, dis fyn. Ek gaan so lank aan met my program, lekker boere muziek hier in die achtergrond, terwyl jy daar so die rugby gaan kyk, dit is nou halftyd, en die Springbok en die All Blacks is 12 elk met halftyd. Kom ons hou duim vast vir die bokke, kom ons hou duim vast vir hulle. Ek was hier in die begin so bietjie skrikkerig geweest met hulle verdediging, laat die All Blacks soms so tussen 3, 4, 5 bokke deur hardloop, sonder dat hy gekeer word. Dit hoort mos nie so nie, dis hy manne se werk, Hulle moet keer, hulle kry 'n mooi salaris daarvoor. Nou ja, kom ons hou vas vir die bokke. Met die tweede helfte, ek het hom hier so op my foon ook so aan, en dan so tussendeur gaan ek so bietjie weghardloop aan na die voorhuis toe, net om so bietjie te kyk daar so, terwyl die boere musiek speel, maar ons gaan lekker kuier. Dis waarvoor 'n Saterdag mos is. Dis boere musiek, bier, braaivleis, biltong, en Springbok rugby. Dis lekker, ons bly net hier so op Gaan Groot Radio. Nou, nommer 1 internet radiostasie in die land natuurlik, internet radio stasie met styl natuurlik en is Gaan Groot Radio. Dis lekker om saam met julle te kuier luisteraars. As jy ingeskakel is en as jy dalk nie die rugby kyk nie, man, geniet die boere musiek saam met my. Dis allemaal lekker hier so op 'n Saterdag, man. Wat sal ons sê? Kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte. Kom ons luister wat sê oom Mias van Vieren vir ons met die Bosveldse tees. Geniet hom.

0: internet radio met styl.
1: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer in en om Suid-Afrika? Is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Nou ja, die amptelike borg, natuurlik amptelike radioborg, is gaan groot radio vir die Weskus landse

Lugskou vir die Weskus Lugskou wat plaasvind by die West Coast Air Show natuurlik. Dit vind plaas die 20ste en die 21ste Maart 2027. Ja, dit is 'n massiewe lugskou. Luisteraars, die West Coast Air Show se datums is vasgemaak vir die 20ste en die 21ste Maart 2027 en dit is nou amptelik laat gaan groot radio is weer die amptelike radioborg van die Weskus Lugskou. Ja, dit is 'n belewenis. Die 20ste en die 21ste Maart 2027 en dit vind plaas die keer in Langebaan weg by die lugmag basis. In Langebaan weg by die lugmag basis in Langebaan natuurlik. Oog, dit is 'n fees. As jy in daai omgewing is, maak sommer nou al die datum vas. Maak vas die datum. Want daar is so baie om te doen en te sien. En dan sit daai naweek sommer uit, man. Kryf jou 'n tentjie, kom kamp daar saam of kom groet net en kom groet al die omroepers van gaan groot radio daarso. Ek het vir Andre gesê, ek moet regtig waar, ek moet my wegsien, laat elke omroeper 'n beurt kry om daar by die lugskou sommer uit te saai en dit sal net 'n voorreg wees. Nou ja, die West Coast Air Show 20 en 21 Maart en dit vind plaas in Langebaan weg by die lugmagbasis in Langebaan. Ja nee, en dit is amptelik, gaan groot radio is weer eens, weer die amptelike radioborg van die Weskus Lugskou. Nou ja, kom ons luister na die Kaapland Orkest. Hannes se vastrap, dit is 'n Willie Nelson nommer hierdie.

Ach, wat 'n pragtige nommertjie is dit nie daai nie, nê? Luisteraars, die Kaapland Orkees met Hannes se Vastrap. Ja nee, dis 'n Van Harris nommer daai. Nou ja, ek gaan aan julle bekend maak sodra ek die vaste datum het van Christian Ras van die Klipwerf Orkees. Hy gaan hierdie jaar gaan hy mos nou weer met die trekklaviere speel om die world record te verbeter. En ek weet Christian gaan het recht kry, want sy kop is nou recht, en kyk hier so, hy speel die trekklaviere van groot tot klein vir onophoudelik. Nou, Christian Ras beoog om die world record op te stel van 100 ure aan een speel met 'n trekklavier, of met verskillende trekklaviere natuurlik. Soos die tyd nader kom, ek praat met hom, hy is besig om die datum vast te maak, en dan sal ek vir ons luisteraars die datum deurgee wanneer dit gaan wees, en dan gaan daar ook 'n link wees, en dan moet ons daai link maar gaan volg daarso, om te sien hoe sit en speel hy daarso, en hoe kyk hulle na hom, hoe sorg hulle vir hom, en wat ook al, want onthou luisteraars, hy mag nie ophou speel nie, dit is een vereiste, hy mag die enigste wat hy een noodloos op een trekklavier is wanneer hy die een trekklavier ruil met een volgende trekklavier. Dit is die enigste breek wat Christian Ras tussen die trekklavierspelerij het. Anders as dit, glad nie. So hy slaap nie, hy eet tussen deur, hy drink, hulle hou vir hom aan die gang. Maar daar is nie een ding van vanavond 10 uur, gauw vannacht gaan slaap tot 4 uur, morgenochtend en verder speel nie. Nee, hy speel aan een, so dit moet verskrikkelijk uitputtend wees. Maar nou ja, ek hou veel op hoogte, en sodra hy vir my dit deurgestuur het, gaan ek het definitief met ons luisteraars deel, en dan gaan ons dit hier op Gang Groot Radio ook, gaan ons dit dan adverteer, en dan gaan ons dit sommer, want dit gaan iets wees om te aanskou. Nou ja, kom ons luister, juist na die Klipwerf Orkees met Mooifontein. MUZIEK

Jo, luisteraars, is julle uit asem uit. Hey, hierdie klipwerf met die mooi fontein, hierdie mooi fontein wat die klipwerf hierso gespeel het, moet ek dan nou met julle hierdie stukkie deel, luisteraars. Laas jaar, oujaarsdag aand in Dwarskersbos, het die klipwerf orkest daar so binnen in die karavanpark se saal kom speel. En dit was uitgeboek. Daar was nie een plek gewees nie. Nou moet ek vir julle sê, en daar kom Jeannie, wat die klaverbord speel, en sy sê, hulle gaan vir ons Mooi Fontein speel. Nou ja, Mooi Fontein, het is een prachtige nommerkie. Hier spring Jimmy en Louise ook daar op die dansbaan, en ons begin dans. Min het ons geweet, laat Mooi Fontein van Klipwerf Orkest, is een volle 5 minute en 38 secondes lang. Mense, jy weet naderhand nie meer, doen jy een foxtrot, of een tango, of een two-step, of wat ook al nie, so moeg is jy. Nou ja, ek dink een van Klipwerf, sy langste nommerkies, is Mooi Fontein natuurlijk, 5 minute, 38 secondes. Kom ons kyk gou daar so. Nou ja, André, die telling is nog steeds 12 elk vir die Springbokke, 12 vir die Springbokke en 12 vir Nieu-Seeland. Ja, dit is nog steeds die telling daar so. Ek maak hom gou sommer hier op my foon nog oop en daar is 49 minute verby. 12 elk, André, in al my kante. Nou ja, dit is een kliphaarde game. Hierdie is een kliphaarde game. John de Villiers het voor die wedstrijd gesê, André, laat hierdie word beskou as een wereldbeker wedstrijd. En dit is omtrent so, jy kan dit maar sien hoor. Jy kan dit omtrent sien. So die All Blacks, sy kaptein is af met die besering. Cheslin Kolbe is af met die besering. En daar is so pas 50 minute verby en die telling is 12 elk. So ja, André, daar is jou telling. Nou ja, kom ons luister hier so. Dit is so 6:30 gewees nou, terwyl die rugby daar in die gang is, André, dan bring ek die lekker boeremusieke hier op die kant. Kom ons kyk gou daar wat sê Charles daar so vir ons. Nou ja, ek weet nie wat dit beteken nie, maar nou ja, ons sal nou sien, machtig, daar het iets gebeur, maar intussen, kom ons luister, ach is lekker hier op gang, Groot Radio, terwyl ons so met die rugby en goeders op die kant, en Charlotte deel daar so met ons video, ek het hom nou nog nie, ek gaan hom nou kyk, maar nie nou nie, Charlotte, ek gaan eerst vir ons een nommerkie opsit, van oom Jan Brits, die stervende kindse boodskap.

Ja, daar is het nou. Dit is nog steeds 12 elk. En dit is, soos ek sê, André, dit is een klipharde game. Ek het gauw so vannacht weggehardloop aan na die TV toe. En toe was daar nou een strafskop vir die All Blacks. So ja, ek weet nie wat gaan nou gebeur. Misschien gaan een skop of wat ook al. Ek het nou weer weggehardloop van die TV af. Want nou is ek alweer terug. Hier op die boermusieke. So nou ja, kom ons kyk. Ja, so, terwyl ons so op die Springbokke se game is, kom ons, gaan vir julle, wie onthou Blokkies Joubert? Ja, nee, kom ons luister na hierdie en terwyl die Springbokke speel, Blokkies Joubert van die Klipwerf.

Ja, luisteraars, die All Blacks het so pas 'n 3 gaan druk, maar hulle het nie verdoel nie. So dit is 17 vir die All Blacks en 12 vir die Springbokke. Ja, die All Blacks het so pas 'n 3 gaan druk.

Nou ja, kom ons sê daar vir ouma Joey goeienaand en dankie dat sy so vannacht daar op die knoppies is. Ek het so vannacht weggehardloop na die TV toe. Hierdie is vannacht game. Luisteraars, ek het nog vir julle gesê, Nieu-Seeland het 'n 3 gedruk, dit is 17-12 en wrachtig, daar gaan Jesse Kriel deur. Dit het gebeur binnen 'n minuut. Jesse Kriel het gaan druk en het is verdoel en die Springbokke loop voor 19-17 net hier op Gang Groot Radio 8. Dis te lekker. Hierdie is Springbok rugby uit die boonste rakke uit die bokke. Hou dit net so. Gaan druk nog so vanaf 3 of 2. Laat ons hierdie manne net so op hulle agtervoet sit. Maar luisteraars, hierdie game is nog lank nie verby nie. En ek moet vir julle sê, ek dink dit is een van die hardste games nog tussen die All Blacks, Nieu-Seeland en Suid-Afrika. Daar is nog 20 minute oor, so pas 60 minute verstrek in hierdie wedstrijd hier op Gang Groot Radio en Jesse Kriel het gaan druk en daar is verdoel en die bokke loop voor 19-17. Ach, weet jy wat nie? Ek sal sommer begin een rugby uitsaai hier so op Gang Groot Radio. As ek net die TV hier voor my het, dan saai ek sommer die hele wedstrijd uit net hier op Gang Groot Radio. Nou ja, kom ons luister. André, ek hoop jy het die telling gevang daar, so ek hoop jy het hom gevang. Nou ja, Charlotte, ek weet jy hou so tussen die rugby en die boeremusieke deur, maar dis lekker. Kom ons kuier lekker saam, 20 minute voor 7, die Diamantveld vastrap dier die 20 goue boeremusiek album. Geniet hom.

Nou ja, luister, ons net so vir interessantheid het ek gou gehardloop gaan kyk. Daar is 85,776 toeskouers op Soweto Stadium, op die FNB Stadium. Dit is ongelooflik, amper 86,000. Nou ja, Nieu-Seeland, daar ouma Joey is alweer heel eerst op die knoppies as. Ouma Joey, baie dankie. Ouma Joey is dan vannacht op die knoppies. Luisteraars, ach ek laaf vir haar hoor. Nieu-Seeland 17 en die Bokke 26. Nou ja, dit is prachtige rugby.

Ouma Joey, ja, hou vir ons daarso op ons tone hoor. Ek sien ouma Joey druk hy groen knoppie. Sy is dan vinnig op hy knoppie. Magtig. Nou ja, Handley Pretorius, ek groet vir jou ook vanavond. Baie welkom hierso by Jimmy's Boerejol program. Geniet het saam met ons man, dit is so byna 10 minute voor 7 en ons keier lekker. Charlotte het daar vir ons 'n springbok wat so in die ronde swaai. Man, luisteraars, dit is mos waaroor Suid-Afrika gaan. Man, ons weet mos man, ons bokke kan het doen. Nou ja, kom, haal het uit bokke, gaan druk sommer nog so 1 of 2 daar so, laat ons die sout nou lekker daar in die wonde invryf. Miskien moet ek dalk nie so vannacht praat nie. Kom ons kyk net gauw, ek gaan net gauw vannacht hier so oopmak op my foon, om te kyk, daar is nog so 12 minute speeltyd oor, en dan is hier die wedstrijd verby, so die bokke moet het nou net hou. En vooraf, met die onderhoude, het hulle gesê, die span wat hierdie wedstrijd wen, gaan die reeks wen. En dit is definitief, natuurlijk die bokke. Ons twyfel nie en ons geloof nie en ons weet, ons bokke gaan het doen. Nou ja, 26 vir die bokke, 17 vir die All Blacks. Kom ons hou duim vast. Oma Joey, hou oma sy hande en sy vingers haas op hy knoppies hoor. Ek sien oma Joey tik alweer. O, magtig luister as hy maak my senuwees klaar hier so, die kant van die mikrofoon. Die absentees van die Mooi Plaas Boere Orkees 2011.

Nou ja, luisteraars, ja, dit is nog so 10 minute oor. Dan is die wedstrijd voorbij, die Bokke nog steeds 26 en Nieu-Seeland 17. En daar so het ek vir julle getik. Malcolm Marks is so pas af met 'n besering. En kom ons hou duim vast vir die Bokke, dat hulle hierdie ene deurtrek. As nog 10 minute oor, Bokke, julle kan het doen. Die Lente Oes Boere Orkest gaan vir julle deurhelp met hierdie ene met Bokkie.

Nou ja, luisteraars, dit is 29-17 vir die Bokke. Hulle het so pas verdoel met 'n strafskop. Dankie, ouma Joey. Ja, dankie. Ek dink Malcolm Marks het sy hart uitgespeel. Ek dink hy is ook maar 'n bietjie moeg. Ag, dis 'n harde game, nee. Nee, dis 'n verskriklike harde game. Maar nou ja, 29 vir die Bokke, 17 vir die All Blacks. So pas verdoel 3 punte by.

Nou ja, dit is so byna 7 uur, jy is ingeskakel by Gang Groot Radio, natuurlik hier sal jou nommer 1 internet radiostasie in die land, en dit is lekker om hierdie Springbok rugby so te sien hier by ons, en ek wil net gou daar by ons advertensiekie uitkom, en dan, ach, bemagtig, wat maak ek? Maar nou ja, ek is nou by ons advertensiekie, en dan gaan ons gauw bykie vannacht na die winkels toe, en ons doen gauw bykie vannacht een bykie inkoopies, en dit is die West Coast Air Show, wat aangebied word, die 20ste en 21ste maart 2027, en dit is nou amptelik, dankie André, dankie Jolanda, gaan Groot Radio's weer eens, weer die amptelike radioborg van die West Coast Lugskou, wat plaasvind die 20ste en die 21ste maart, 2027 en het vind plaas in Langebaan weg by die lugmagbasis in Langebaan. Dit is om trend te fees. Ja, as julle daar in die ronde is, kom maak 'n draai, kom groet, kom skitblad daar met al ons omroepers en ek gaan definitief 'n punt maak daarvan om daar te wees sodat elke een van ons omroepers sommer daarvan die op die dag daar so uitsaai, en laat ons luisteraars so bykie kan ontmoet, en een bykie kan bladskit, en sommer net lekker saam kuier daar so vir die dag, met die West Coast Air Show, die 20ste en die 21ste maart 2017. Kom ons loer gou bykie daar so, ek wil net gou hierdie stats oopmaak hier so van die rugby, daar is so 6 minute speeltyd oor, en Suid-Afrika 29, en die All Blacks 17, en Jannie Henning en Manny Libbok, het in sy leven nog die boeremusiek gespeel nie. Dit wys jy hoe werk hierdie Springbokke se rugby op hierdie boeremusiek van my nie. Nou ja, luisteraars, Jannie Henning en Manny de Kok speel vir ons die dagbreekwals. MUZIEK

Nou ja, luister, as ek het so vannacht gegoe weer bykie weggehardloop, man, die bokke het nou weer amper gedruk, amper. Man, daar is nog so, ek dink so byna dat ek net gewee die stats oopmak nie by my, op my phone, daar is nog so 2 minute speeltyd oor, 29 vir die bokke, 17 vir die All Blacks, ach man, hulle maak mooi, hier so op Gaan Groot Radio, en vir die hele land. Nou ja, Neil Estreisen doen vir ons een Jaapie Loubser nommerkie, die ou waarnuis. MUZIEK

0: Baie geluk, baie geluk aan die bokke 29 en 24 vir die All Blacks en hierdie ene net om dit te vier hier op Gaan Groot Radio.
1: Voetset! Bring by my die bok!
2: Hier kom die Ossie. Kiwis. Engelse. Hanne.

Nou ja, luisteraars, dis 14 minute na 7. Daar het ek vir julle hier kom die bokke gespeel van Leon. Ag, hy het dit dan so mooi gedoen, nê. Kyk hier so, hy het die bokke dan baie opgetel met sy songs. Nou ja, Ethan Hooker is die player of the match en ek praat onder korreksie, maar ek dink hy is maar 20 jaar oud. Jong speler, maar hy het 'n briljante game gehad. Wel dan bokke, 29-24, die All Blacks het daar op beseringstyd deurgekom met 'n 3 en hulle het verdoel, maar dit maak nie saak nie. Julle het gewen, julle het ons land trots gemaak. Nou ja, en Terater Blans met hierdie opwindende nommer van hom, natuurlik, eie komposisie daar uit die jaar 2011 uit met die Hartlandse tees van Terater Blans. O, luisteraars, hierdie is allemaal 'n prachtige nommer. Dankie, ouma Joey. Ouma Joey sê daar vir ons weer met die groen knoppie wat sy gedruk het. Nieu-Seeland 24 en ons 29 klaar gespeel. Ouma Joey is nog besig om te tik. Kom, ons wacht nou net eers gou daar vir haar boodskapie. Laat ons gou lees wat sy daar vir ons sê. En dan kan ons het met julle deel. Ouma Joey is besig om te tik, kom ons geef haar kansie daar so. Ja, nee, so dit is nou so byna, dit is nou 15 minute na 7. En jy is ingeskakel, gaan groot radio, Boere Jolly, saam met Jimmy, tot en met 8 uur vanavond. Ek gaan nou vir julle die boodskapie lees, maar kom ons speel hierdie opwindende nommerkie van Terater Blans, eie kompositie uit die jaar 2011 uit, die Hartlandse tees. Ouma Joey, hierdie ene is somme daar en vir amal wat saam met jou kuier daar so, en vir al ons gaan groot luisteraars wat ingeskakel is hier na my program toe. Hierdie is 'n lekker nommerkie vir amal van julle daar. Kom ons vier die bokke met 'n braaivleis vier, met 'n stukkie biltong en 'n springbokvel en natuurlik 'n ou ijskoue biertjie.

Ja, daar was 'n lekker nommertjie daarso gewees van die Territor Blanche. Natuurlik so eie komposisie daai jaar 2011 uit. Ooh, man, daai ene was sommer vir almal van julle. Ek lag sommer daar vir ouma Joey, sy sê, ja, Ethan Hooker is nog jonk, maar hy verdien dit. Maar as ek nou drank in my huis gehad het, het ek nou 'n drankie op die bokke gedrink, al is ek alleen. Ouma Joey, ek hoor vir jou. Maar geniet dit saam met ons, dis lekker om vir jou hier so by ons te hê. Nou ja, kom ons luister na Robbie Holm en sy manne. Dis ook 'n eie komposisie daar uit die jaar 2006 uit natuurlik. En dit is Dominee Davie se wals, pragtige nommertjie. Ouma Joey, net daar vir jou. Dominee Davie se wals, terwyl jy so lus is vir 'n ou doppie.

luisteraars, het julle daai nommertjie nou mooi geluister? Kyk, ou Robbie Holm, hy bly daarom 'n ster in hierdie boeremusiekwêreld. Man, kyk hierso. Hy speel daai konsertina. As julle nou gaan luister net hierdie nommertjie weer 'n keer. En weer 'n keer en weer 'n keer. Weet jy, ek raak so weggevoer met hierdie boeremusieke van die manne. Maar as jy luister na hierdie nommertjie van Robbie Holm en sy manne, dan klink dit asof daai konsertina asemhaal. Dit klink letterlik of daai konsertina asemhaal. Dit is 'n briljante nommer. Och man, ek raak weggevoer met hierdie boeremusieke op 'n saterdag aand. Luisteraars, julle moet maar soms maar vir my verskoon, maar ek gaan so diep in hierdie boeremusieke in en dit is so lekker, dit is so lekker. 24 minute na 7, ons luister na die Canny Warriors Dansorkes met die Emerentia Tango.

Jammer luisteraars, daai enetjie van die korrelkoppe wat nie lekker werk nie, maak sit julle op Arthur Smith met die gitaar boogie, Bless Lawrence nommerkie.

Wow, dis 'n mooi nommer daai, Javandre se vastrap natuurlik Andre van Deventer en Gerard Meyer. Wow, dis 'n mooi nommerkie. Luisteraars, dit is so 7:45 en kom ons gaan nie tyd mors nie, ons moet die boermusiek inwerk. Kom ons luister na die swart turf se tees daar deur die Can't Worries dansorkes natuurlik uit die jaar 2017 uit. Geniet hom.

Nou ja, luisteraars, ons het nog so 9 minute oor van Jimmy se lekker boerejol program hier op Gang Groot Radio. Ja, van 6 tot 8 elke saterdag aan. Skakel in. Oeh, dis die lekkerste, veral so saam met die springbokke wat vir ons gewys het. Hulle bly die beste span in die wêreld natuurlik. 29-24 vir die bokke teen Nieu-Seeland. Ja, nee. 2-1. Met hierdie reeks, en soos ek gesê het, 'n jong man, Ethan Hooker, wat die player of the match is, natuurlijk 'n jong mannetjie, maar hulle kom deur, nou ja, een of ander tyd gaan hierdie ou manne seker nou maar 'n bietjie beginne terugsit, laat die jong mannetjies instap en het vir ons kom doen, want hulle wys het vir ons, nou ja, hier op Gang Groot Radio, het ek nog 'n Ek kan nie worry nommerkie uit die jaar 2017 uit en dit is Mandy se vastrap. Geniet hom en daarna het ek daarom nou nog tyd om vir julle my dreenery te speel en dit is niemand anders dan nie as Andre van Deventer en ek gaan hy dreenery gaan ek ook afsluit met natuurlik my gunsteling nommerkie deur Andre kapkarretjie waarmee ek gaan afsluit. So die drie in 'n ry is natuurlik al drie nommertjies van Andre van Deventer. Dit is slim praatjies, die misvloer vastrap en kapkarretjie. Maar eers luister ons na die Kaniwaris Dance Orkest Mandy se vastrap daar uit die jaar 2017. So ek hoop Ria en Susan is ingeskakel dat hulle kan luister. Goeienaand julle twee en lekker luister saam vir my laaste paar minute hier op my Boerejol program. Internet radio met style en dit is Gaan Groot Radio. Geniet die Kaniwaris Dansorkest.

Hey ja, luisteraars, daai was die Canny Worries dansorkes gewees, Mandy se vastrap uit die jaar 2017. Ach, en ek weet sommer, Susan en Ria is natuurlijk ingeskakel. En Ria, vir die luisteraars op Gang Groot Radio, wat nie weet wie sy is nie, sy is die ritmiese gitaarspeler daarso van die Canny Worries dansorkes. En ach, ek is so lief vir hulle hoor. Vir Ria en Susan is ek so lief hoor. Hulle is soos familie van ons en het is so lekker dat julle ingeskakel is. Baie, baie dankie. Natuurlijk Ria daar so, as julle daar op die Canny Worries se website gaan en julle gaan luister 'n bietjie daarna julle na die Canny Worries songs. Kyk net 'n bietjie daar so na die ritmiese gitaarspeler daar so, Ria Best. Sy is die ene met altyd hierdie ou pragtige spykie hare wat so staan. Ach, sy lyk altyd so spoggerig. Ach, dis lekker. Ria, jy is my hero. En Susan,

Ek love jou. Nou ja. Ek gaan nou drie nommerkies speel, ek het drie minute oor, maar André, ek gaan dalk so twee of drie minute oor gaan met my program. Maar ek moet hierdie drie nommerkies speel. Dit is my drie in 'n ry vanaand hier op my Boere Jolt program. Die eerste ene, en dit is natuurlik André van Deventer met sy drie nommerkies. Slim praatjies, misvloer vastrap, en dan gaan ek afsluit my program natuurlik met kapkarretjie, en kom ons speel hierdie eerste enetjie van André van Deventer, slim praatjies.

Nou ja, luisteraar, so die tyd vir my aangebreek om vir julle te groet. Daai was natuurlik die tweede nommerkie van Andre van Deventer, die misvloer vastrap. Die eerste een was slim praatjies geweest en soos gebruiklik sluit ek my Boerejol program af met niemand anders nie as Andre van Deventer met kapkarretjie. En daarmee wil ek vir al ons luisteraars sê baie, baie, baie dankie dat julle ingeskakel het en na my Boerejol program geluister het vanavond tussen 6 en 8. En mag julle 'n geseënde aand hê vanavond, mag ons Hemelse Vader vir julle toevou met die kosbare bloed van Jesus vanavond en vir julle vashou teen sy bors en mag sy engele hulle hande oor julle huise uitstrek en julle bewaar teen alle bose magte vanaand. Mag julle 'n wonderlike nagrus hê hier van Gaan Groot Radio se kant af. Ek groet julle tot 'n volgende keer. Ek speel vir julle uit met kapkarretjie van Andre van Deventer. Bye bye.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletie,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek, kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

triste. Stories, stories fanno un stai. Sei smai.